0: خوشخبری،
1: کہیے نا،
0: آ گیا ہے موقع سکھیوں کو اپنی بات کہنے کا۔ سکھیا فون پر ہم سے بتائیں اپنے دل کی بات اور فرمائش کریں اپنے پسندیدہ گانوں کی۔ سکھیوں کے لیے سکھیوں دوارا پرستت کیا جانے والا آپ سب کا پسندیدہ کاریکرم ہیلو سہیلی۔ اس کاریکرم کی ریکارڈنگ ہوگی پرتیک منگلوار کو دن میں 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ۔ ہیلو سہیلی کاریکرم کا پرسارن ہوگا پرتیک شکروار کو دن میں 3 بجے سے صرف وویدھ بھارتی پر۔ ریکارڈنگ کے لیے نوٹ کر لیجئے ہمارا ٹیلی فون نمبر 02240024662۔ تو اٹھائیے اپنا ٹیلی فون اور کہیے ہیلو سہیلی اور بتائیے اپنے دل کی بات، سنیے اپنے پسند کے گانے۔
2: اور لیجیے اب آپ کو سنواتے ہیں منزل فلم کا یہ گیت، آواز پنکج ملک کی، اور اس گیت کو سنگیت بدھ کیا ہے آر سی بارول نے۔

بے زبان، یہ تھا فلم کا نام۔ لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا آپ نے سنا، پریم دھون کے بول تھے اور چترگپت کا سنگیت تھا۔ اور اب سنوا رہے ہیں کل ہمارا ہے، اس فلم کا گانا محمد رفیع کی آواز میں۔ مجروح سلطان پوری کے بولوں کو سنگیت سے سوارا ہے چترگپت نے۔

حوصلے بھرا ذکر ہونا ہی چاہیے، ہے نا؟ بالکل ہونا چاہیے. اور ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ سمے وقت بڑا بلوان ہوتا ہے، سمے کو ہم دھیرے دھیرے چلنے کو کہتے ہیں تو بھی وہ اپنی ہی چال میں چلتا ہے. جب جب جو جو ہونا ہے تب تب وہ ہوتا ہے. زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اسے نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ آپ. ہا ہا ہا کیا بات ہے، یہ تو بس آنند کا سنواد نہیں حقیقت ہے. ہمیں تو شام غم کاٹنی ہے، زندگی اپنی. جانے وہ کیسے لوگ ہیں جن کے پیار کو پیار ملا. ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا. نصیب میں جس کے جو لکھا ہے وہ ہی ملے گا. آج تو ہمیں ان گیتوں کا سریلا سفر پورا کرنا ہے جو میں چاہتی ہوں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی فرمائش جو آپ نے گیت چنے ہیں ان میں سے بھی کئی سارے گیت شامل ہیں. تو اب باتوں سے بڑھ کر گیت کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے تو ذرا کون سا گیت پہلا بنا ہے. اور ہاں ایک سوال ہے، سوال کچھ یوں ہے کہ جو سمے ہے اس کی اپستھتی دیکھنے کے لیے گھڑی بنی، اور ایک وقت تھا جب اسے صحیح طرح سے دیکھنے کی بھی ٹریننگ ہوتی تھی گھر پر، جس میں اکثر جو سب سے مستعد شکشک ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ہماری ماں. اب تو خیر ڈیجیٹل گھڑیوں کا زمانہ ہے، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو پہلے پہل گھڑی سے پریچت کس نے کروایا تھا، اور وہ ڈیجیٹل گھڑی تھی یا گھنٹہ منٹ سیکنڈ بتانے والی سوئیوں والی گھڑی تھی، یہ بتائیے. اور یہ گانا سنیے، بتائیے کہ پرمکھ کلاکار کون ہے.

بدلی بدلی سی اس دنیا کا یہ جو راگ ہے یہ کس فلم کا ہے یہ آپ کو بتانا ہے. اور گھڑی کو لے کر بہت سارے سندیش آئے ہیں, بہت بہت شکریہ. ہمارے ایک شروتا بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے گھڑی جو تھی اس میں چابی دی جاتی تھی, یعنی چابی بھری جاتی تھی اور دیوار پر ٹانگی جاتی تھی, لمبی گھڑی ہوا کرتی تھی جس میں کہ ہر سمے گھنٹے کے اوپر آواز آتی تھی ٹن ٹن کی. اور ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری بڑی بہن نے گھڑی میں سمے دیکھنا سکھایا تھا. اور ایک اور شروتا نے کہا ہے, یہ سندیش پڑھ لیتی ہوں, یہ گھڑی سے الگ ہے لیکن کاریکرم کے بارے میں ہے. مجھے کئی بار لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹیکسٹ اور پلے لسٹ میں کوآرڈینیشن کی کچھ کمی ہے, برا نہ مانے پر ٹیکسٹ کچھ ویگ سا لگتا ہے, ویسے کاریکرم بہت ہی خوبصورت ہے. دیکھیے ٹیکسٹ کو لے کر اگر آپ اس کے بھاؤ پر جائیں گے تو آپ کو شاید اسی کے حساب سے اگر آپ پلے لسٹ کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو وہ تو نہیں ہے. ہاں اس ٹیکسٹ میں سے آپ جو باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں میں حصہ لیجئے اور کاریکرم میں اس شبد کو چن کر جو بہت ہی خاص شبد دکھ رہا ہے اس کو چن کر اپنی پسند کا گیت سنیے. اگر آپ کی پسند اس پلے لسٹ سے ملتی ہے جو کہ گانے ہم نے چنے ہیں آج کے اس عبارت سے. ہاں گھڑی کے بارے میں ایک اور سندیش ہے, میرے دادا جی نے مجھے سوئیوں والی گھڑی لا کر دی تھی. سب سے پہلے 1984 میں دسویں کی بورڈ پریکشا میں اچھے انکوں سے پاس ہونے پر گھڑی ملی تھی. کیا بات ہے, سمے کی اور گھڑی کی بات ہو رہی ہے. 1975 میں نوکری کر 250 روپے پہلی بار کمائے اور 245 روپے کی جی ایم ٹی سونا گھڑی لے کر ہاتھ میں باندھ کر سمے دیکھا جس میں سیکنڈ منٹ گھڑی گھنٹے کے کانٹے ہوتے ہیں. جی ہاں پہلے تو ایسی ہی گھڑی ہوتی تھی. ایک اور ساتھی بتا رہے ہیں کہ میرے کو گھڑی دیکھنا میرے بابو جی نے اور بڑے بھیا دونوں نے ایک بار میں سکھایا تھا. اور ایسا ہی پریکشا لینے کے لیے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ بتا گھڑی میں ابھی کتنے بجے ہیں. میں نے گھڑی دیکھی اور بولا 1:30 بجے ہیں. تب بابو جی نے سمجھایا کہ ابھی 1:30 بجے ہیں. شدھ ہندی میں 1 اور 2 کے ساتھ جب آدھا جوڑا جائے تو 1.5 اور 2.5 کہا جاتا ہے. جی ہاں یہ 1:30 1:30 2 کا چکر جو ہے یہ کئی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اور شروتا کہتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں چابی والی گول الارم گھڑی تھی. سب سے پہلے میرے دادا جی نے اسے گھڑی میں سمے کیسے دیکھا جاتا ہے یہ سکھایا تھا. اور ایک اور شروتا بتا رہے ہیں کہ بچپن میں میری ماتا جی نے مجھے ممبئی سے گھڑی لے کر دی تھی اور پہچان کرائی تھی جس میں سوئیاں تھیں اور چابی روز گھمانا ہوتا تھا. پینڈولم والی بڑی گھڑی تھی, یہ بھی ایک ساتھی نے بتایا ہے. اور ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے گھڑی کی پہچان میرے نانا جی کے گھر دیوار پر ایک بلیک گھڑی لگی تھی, وہ ٹک ٹک کرتی تھی اور جب گھنٹہ ہوتا تو تیز آواز میں ٹن کی آواز ہوتی, تب میرے نانا جی نے سمے دیکھنا سکھایا تھا. کیا بات ہے, سمے کی کتنی ساری یادیں تازہ ہو گئی. اور بات آج ماں کی بھی ہو رہی ہے, گھڑی کی بھی ہو رہی ہے, سمے کی بھی ہو رہی ہے. اور جو سمے ہے وہ جس طرح سب سے بڑا شکشک ہوتا ہے اسی طرح ماں بھی ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اور یہ گیت سن کر بتائیے کس فلم کا ہے.

0: کے کہا کہ یہ تو نقلی گھڑی ہے، کتنا بج رہا ہے مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا، پر میں نے اسکول کا ٹائم 10 بجے تو میں نے بول دیا 10 بجے ان کے اسکول کا ٹائم ہوگا 10 بجے، اور سنیوگ سے وہ گھڑی کی سوئی بھی 10 پر ہی تھی۔ انہوں نے پوچھا گھڑی دیکھنا آتا ہے، میں بولی میں نہیں، تو ان ٹیچر نے ہمیں گھڑی دیکھنے سکھایا تھا۔ تب زیادہ تر گھڑیاں رومن لپی میں ہی آتی تھیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھی، الارم گھڑی رہتی تھی۔ جب میٹرک بورڈ کا ایگزام شروع ہو رہا تھا تب مجھے گھڑی ملی تھی، بعد میں ساسو ماں جب مجھے دیکھنے آئی تھی تب مجھے گھڑی دی تھی۔ اور ایک اور شروتا نے بتایا کہ مجھے میرے بھائی اور بہن نے مل کر ایک ساتھ بتایا تھا کہ کیسے سمے دیکھتے ہیں، تب مجھے آسانی سے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب میں بہت سارے بچوں کو سمے دیکھنا بھی سکھاتا ہوں کیونکہ میں گنت کا ادھیاپک ہوں، تو یہ تو میرا کرتویہ بھی ہو چکا ہے۔ اب اگلا گانا بہار شبد آ رہا ہے، تو چلیے ہم کال کھنڈ کے اس طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں گانا، بتائیے سور کس کا ہے۔
1: آئی بہار جائی بہار، بہار آئی بہار، گلشن میں گلشن میں دیے

بہت بہت شکریہ صحیح جواب کے لیے. تلاش فلم کا گیت سچن دیو کا سنگیت نردیشن انہیں کی آواز میں یہ گیت آپ نے سنا جسے لکھا تھا مجروح سلطان پوری نے. ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ماں شبد ایک چھوٹا سا بھلائی ہو. ماں وہ عمارت ہے, وہ پیڑ ہے جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر دنیا کے سارے سکون ملتے ہیں. بھگوان ہر جگہ نہیں رہ سکتا, اسی لیے ماں آج میری ماں کو دنیا سے گئے 5 سال ہو گئے, لیکن ان کا احساس آج تک میرے ساتھ ہے, اسے میں ہر جگہ محسوس کرتی ہوں. گھڑی کے بارے میں بھی بہت سارے سندیش ہیں. میرے پتا جی کی شادی میں ملی ہوئی گھڑی ابھی تک میرے پاس چالو حالت میں موجود ہے. واہ, سپتاہ میں ایک دن نکال کر چابی بھر کے رکھ دیتا ہوں, کیا بات ہے. گجراتی کی کہاوت کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک بار پھر سے بھیج دیں. بالکل بھیجا آپ نے, بہت بہت شکریہ. ماتے ماں بیجا بگڑا ناوا, مطلب ماں کے آگے دوسرے لوگوں کا مہتو اتنا ہی ہے جتنا ریگستان میں ہوا کا. تو سوچئے بھائی, ریگستان میں ہوا کا کیا مہتو ہے. ایک سندیش میں کہا ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے تو میں سبھی گھڑیوں کو 10 منٹ بڑھا کر رکھی تھی, آج کل اسے 5 منٹ کر دیا ہے, کیا بات ہے. اور ماں کو لے کر بھی بڑا ایک دل کو چھونے والا سندیش ہے. لکھا ہے کہ ہر رشتے میں ملاوٹ دیکھی, کچے رنگوں کی سجاوٹ دیکھی, لیکن سالوں سال دیکھا ہے ماں کو اس کے چہرے پر نہ کبھی تھکاوٹ دیکھی نہ ممتا میں کبھی ملاوٹ دیکھی. ماں بھلے ہی پڑھی لکھی ہوں یا نہیں, پر سنسار کا درلبھ اور مہتوپورن گیان ہمیں ماں سے ہی پراپت ہوتا ہے. ماں کو شبدوں میں باندھ پانا اسمبھو ہے. آگے لکھتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ دنیا کا کوئی رشتہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, لیکن ماں کے برابر, میری ماں کے برابر کوئی اور کھڑا نہیں ہوتا. میرے انتظار میں کھلی آنکھوں میں بس وہی سو سکتی ہے, میرے دکھ میں سے زیادہ بس وہی رو سکتی ہے, میری ماں کے برابر کوئی نہیں, کیا بات ہے. دل کو چھونے والا سندیش, بہت بہت شکریہ. ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ خوشی کو ڈھونڈنے سے غم ملتے ہیں, یہ غم یا غم زندگی میں ہر دم ملتے ہیں. جو دل کے سہارے درد بانٹ لے ایسے لوگ زندگی میں کم ملتے ہیں. تو ذرا دل سے دل ملا کر بات کریے اور اس گانے کو سن کر بتائیے کس فلم کا ہے. اور ہاں, بیک گراؤنڈ سنگیت کے وشے میں بہت کم جواب آ رہے ہیں.

0: آشا بھوسلے منا ڈے اور ساتھیوں کا گایا ہوا لاجونتی فلم کا یہ گانا آپ نے سنا، جسے لکھا تھا مجروح سلطان پوری نے، دھن بنائی تھی سچن دیو برمن نے۔ سدا بہار نغمے کاریکرم آپ سن رہے ہیں دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے۔
1: ایک بے مثال شاعر،
2: میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ، بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔
1: ایک شاندار شخصیت،
3: میں نے رنگ منچ میں کم سے کم 10 سال جے پور میں تھیٹر کیا، وہ ایک لڑکپن کا دور تھا ہمارا۔
1: وویدھ بھارتی پریوار کے سدسیہ راجیش ریڈی،
3: وہ میرے پورے کریئر کا سورنیم دور تھا، اسٹیم کا جواب نہیں جس نے مجھے

گیتوں کے گلدستے سجائے آپ کا چہیتا پروگرام من چاہے گیت لے کر حاضر ہوں میں راجل۔ آپ سبھی کو سادر نمسکار اور بہت بہت سواگت ہے آج کے اس کارکرم میں۔ من چاہے گیت کارکرم کی شروعات کریں تو ہم بتا دیں کہ بڑا ہی پیارا سا گیت چنا ہے ہمارے پہلی پیشکش کے روپ میں ہمارے ان سبھی ساتھیوں نے۔ بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن، کوشلیا دیوانگن، ہیم لتا اور ڈمپل دیوانگن، بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگہت عباسی اور شہنباز عباسی، آپ سبھی سننا چاہتے ہیں آئے دن بہار کی فلم کا یہ پیارا سا گانا۔

منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا۔ لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بشکی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا۔

اوشا اور سکھیوں کا گایا ابھی آپ نے یہ دادرا گیت سنا. اسی کے ساتھ ہی بندیلی لوک گیتوں کا کارکرم خوشبو ماٹی کی اب یہیں سماپت ہوتا ہے. ہم آکاشوانی کے جھانسی کیندر سے بول رہے ہیں ایف ایم 103 پر. اب سے تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے آکاشوانی کے ممبئی کیندر سے انپرسارت وویدھ بھارتی کے کارکرم.

شرارت. ابھی آپ نے اس فلم میں سنا محمد رفیع و آشا بھوسلے کو. گیت کے بول اسد بھوپالی کے تھے, سنگیت بدھ کیا تھا گنیش نے. اور لیجیے اب سنیے کارکرم کا آخری گیت فلم لو اسٹوری سے آشا بھوسلے کی آواز میں. شبد رچنا آنند بخشی کی ہے, طرز بنائی ہے آر ڈی.